0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vanredni izbori biti raspisani za nekoliko dana ili nekoliko nedjelja. Na pitanje da prokomentariše prognoze izbornih rezultata koje postoje u opoziciji i njima naklonjenim medijima, koje tvrde da procenti ne idu na ruku Vučiću, odgovorio je da je nervoza u tim redovima sve veća kako se približavaju izbori. On se osvrnuo i na istraživanje javnog mnijenja objavljenog na portalu Savremena politika, po kome 49% ispitanika smatra da se stvari u Srbiji kreću u lošem smeru, dok 41% smatra da se kreću u dobrom smeru, i rekao da su sve brojeve napisali, samo nisu objavili kako stoje političke opcije u Srbiji. Prema njegovim rečima, istraživanja njemu služe da menja sebe i da sebe popravlja, dok drugima dodaje služe da poprave nedostatak svog samopouzdanja. Ponovio je da je u potpunosti spreman da u slučaju poraza čestita svojim protivnicima i dodao da se tu vidi razlika u pristupu između njega i drugih. Ja sam spreman da osudim napad na bilo kog čovjeka bez obzira koje je političke orijentacije, oni nikada. Ja sam spreman da čestitam ukoliko nas pobjede na izborima, oni naravno nisu spremni da čestitaju. Opet će biti da nisu pobedili, tako da nervoza će da im bude sve veća, širit će tu nervozu na sve strane, a naše je da radimo, zaključio je Vučić. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, razgovarao je juče s ambasadorom Kraljevine Maroko Omarom Amrarom o jačanju i produbljivanju saradnje dviju zemalja, koje će u narednoj godini obeležiti 70 godina diplomatskih odnosa. Sagovornici su se saglasili da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje utemeljene na izuzetnim odnosima, prijateljstvu i razumevanju. Macut je zahvalio Kraljevini Maroko na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, čime, kako je naveo, Maroko potvrđuje privrženost osnovnim principima međunarodnog prava i snažnom prijateljstvu sa Srbijom, budući da je pitanje Kosova i Metohije od najvišeg nacionalnog i državnog značaja za Srbiju. Srbija će nastojati da u narednom periodu produbi odnose sa Marokom, naglasio je Macut. On je ukazao na potencijal za saradnju u brojnim oblastima poput ekonomije, trgovine, poljoprivrede, turizma. Macut je uputio poziv Maroku da učestvuje na međunarodnoj izložbi Expo 2027. u Beogradu, imajući u vidu da će to otvoriti nove perspektive razvoja odnosa dve zemlje. Ambasador Amrar je rekao da je postignuto mnogo dobrih rezultata tokom višedecenijske saradnje, što je čvrsta osnova da se ona dodatno unapredi i nastavi prijateljstvo kao glavna karakteristika odnosa dve zemlje. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je juče da Srbija treba konačno da pokrene borbu za međunarodno priznanje genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj. On je, kako se navodi u saopštenju, rekao da je krajnji cilj da što veći broj država potpisnica konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida i međunarodne organizacije u parlamentima donesu rezolucije kojima se masovno i plansko uništenje Srba od strane ustaškog režima priznaje kao genocid. Ministar kulture i predsjednik odbora za obeležavanje 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića Nikola Selaković istakao je nakon prve sednice ovog odbora u Valjevu da će centralna proslava povodom značajnog jubileja biti održana u Brankovini, kao i da je planirano niz manifestacija tokom septembra ne samo u Valjevu već i širom Republike Srbije i srpskog kulturnog prostora. Organizacioni odbor kojim sam danas predsjedavao doneo je odluku o organizovanju niza događaja i manifestacija, a najvažnije će se odvijati krajem septembra ove godine. Uveče 26. septembra, kada se navršava 200 godina od rođenja Čika Ljube Nenadovića, imat ćemo prilike da u saradnji sa gradskom upravom u Valjevu, matičnom bibliotekom Ljubomir Nenadović i Narodnim pozorištem iz Beograda upriličimo jednu dostojanstvenu i Čika Ljube dostojnu centralnu proslavu koja će se održati u Brankovini, rekao je Selaković. Pored toga, kako je ministar kulture najavio, bit će otvorena izložba Državnog arhiva Srbije u Gradskoj galeriji u Valjevu, a u danima koji će prethoditi centralnom događaju bit će i niz manifestacija koje se neće održavati samo u Valjevu, već i širom Srbije. Govoreći o Ljubomiru Ljubi Nenadoviću, ministar Nikola Selaković je podsjetio da je on izdanak slavne srpske svešteničke i kneževske porodice Nenadovića iz Brankovine kraj Valjeva, da je njegov otac Prota Mateja Nenadović bio prvi predsjednik srpske vlade, praviteljstvujućeg Sovjeta, a da je njegov deda, čuveni knez Aleksa Nenadović, stradao u seči knezova upravo u Valjevu 1804. godine. Selaković je naglasio da je Ljubomir Nenadović u svoje vrijeme poznatiji kao Čika Ljuba bio jedna neverovatna ličnost srpskog 19. veka, da je bio i ostao poznat kao pisac i značajan predstavnik romantizma u srpskoj književnosti, koji je iza sebe ostavio impozantno književno delo. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je juče spisak od 18 igrača za utakmice protiv Islanda i Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Tim će predvoditi kapiten Nikola Jokić, a u tim su se vratili Nikola Milutinov i Marko Gudurić. Na spisku se nalaze Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Jovan Novak, Marko Gudurić, Nikola Milutinov, Luka Mitrović, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Jović, Nikola Jokić, Mihajlo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Čepina. Reprezentacija Srbije će se okupiti 13. avgusta, zatim će odigrati dve prijateljske utakmice sa Francuskom u Beogradu 20. i 23. avgusta. Izabranici Dušana Alimpijevića drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo počinju 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni, a potom će igrati sa Italijom u Pezaru 31. avgusta. Fudbaleri Partizana deklasirali su sinoć kazahstanski Tobol rezultatom 3:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Revanš meč igraće se sljedećeg četvrtka u Kostanaju. Pobednik dvomeča između Partizana i Tobola igraće u play-offu za plasman u Ligu konferencija protiv španskog Hetafea. Čuli ste blok informacija.

Srpska imaju taj odblesak značajan i recepciju, verovatno kosovska nešto jači i značajniji. Dakle, neke paralele se mogu naći u toj recepciji sa odnosom prema knezu Lazaru, međutim, naravno, Lajoš II. Nije nikada proglašen ni za blaženog, ni za svetitelja. On se smatra tragičnom ličnošću mađarske istorije. Kaže se da je preko noći osedeo, o tome smo također govorili, iako je bio vrlo mlad. Dakle, postoje neki trenuci i u književnosti, naravno mađarskoj, i u umetnosti, mislim na likovnu ovde umetnost, koja prikazuju taj moment te nacionalne katastrofe. Dakle, Mohačka bitka je dala veliki pečat i brojne posledice.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro svim našim dragim slušateljima i slušateljicama koji su se i danas odlučili provesti prije podne s nama. Pozdravlja vas Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije Po željama, koju možete pratiti sa snimka. Ostanite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: U breme dragoj žuži valka i puno sretnih imendana želi prijateljica Koti.

0: Ivi Mišljencu u Peču još puno sretnih rođendana u životu želi Mišo iz Njemačke.
1: Kad bi znao što mi život nosi, da li bi bolji

prijatelju, sve ćeš ostaviti. Tu na toj ravnici možeš sretan biti. Ako odeš prijatelju, sve ćeš ostaviti.

Dragoj mami, Gordani Gojak u Martince, povodom rođendana, još puno lijepih trenutaka u životu, želi sin Vencel.

Uharkanj, dragoj sestri Kristini Körmendi za imendan, buket najljepši želja šalju sestra Agi, brat Atila i Gabor.

To bi bilo sve za danas. Dragi slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. Mi se ponovno čujemo u utorak 11. kolovoza od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro. Puno vas pozdravljam u našoj današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku. Novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrolin, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Kao i svake subote, i danas smo izdvojili priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Govorit ćemo o otkrivanju spomen ploče učiteljici Marici Grišnik u Kukinju, o izdavačkoj djelatnosti Kroatike. Predstavit ćemo putujuću izložbu Hrvatska moraju kaija. Vodimo vas na bučuru Svijete Jane u Novo Selo, te bit će riječi o koloniji drvorezbara u Sumartonu. Naravno, i danas nudimo vam dobru glazbu. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Neprofitno poduzeće Hrvatske državne samouprave Kroatika ima važnu ulogu u očuvanju hrvatskog jezika i kulturnog identiteta Hrvata u Mađarskoj. O aktualnoj izdavačkoj djelatnosti poduzeća, predstavljanju Kroatike i njezinih izdanja u Hrvatskoj, te programima planiranima nakon ljetne stanke, razgovarali smo s ravnateljicom Timeom Šakan-Škrlin, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Preko ljeta nemamo kulturnih priredbi, pošto evo nema baš ljudi ovdje u Budimpešti ili zbog vrućine ili zbog godišnjih odmora. To sam primijetila da je ljeti malo teže organizirati, odnosno privući publiku za kulturne priredbe. Međutim, to ne znači da Kroatika ljeti ne radi. Naravno, ovdje nam je i medijska djelatnost, Hrvatski glasnik izlazi redovito svaki tjedan. Ovdje je i TV Kroatika i Radio Kroatika, javljaju se redovito sa tri emisije tjedno i naravno ovdje je i knjigoizdavaštvo. Evo možda bi išla nekako u vremenskom redoslijedu. Ipak u lipnju imali smo poziv za Split. Tamo su se održavali dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je bila jedna jako lijepa manifestacija i u stvari Kroatika je bila pozvana da predstavi svoje djelovanje. Organizator te priredbe je bila podružnica Split Hrvatske matice iseljenika, odnosno Hrvatska državna samouprava. Naime, Splitsko-dalmatinska županija i HDS su tijekom proljeća potpisali jedan ugovor o suradnji i evo, prošle godine već su bili neki susreti, to još bez tog ugovora, ali ipak sad možemo reći da je to slovo, odnosno ta slova su potpuno oživljela na ugovoru. Osim Kroatike bio je tamo i kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pečuha. Oni su se jako lijepo predstavili, a Kroatika je imala dva puta izlaganje zajedno sa predsjednikom Hrvatske državne samouprave Silvestrom Balićem. On je govorio nazočnima o djelovanju, ulozi HDS-a, kakva nam je struktura, kako mi živimo ovdje u Mađarskoj, a naravno Kroatika svoje sve tri djelatnosti je predstavila. Osim toga smo nazočili i mnogim službenim sastancima. Evo, ima već nekoliko zainteresiranih umjetnika, pisaca, slikarica koje bi došle ovdje u Kroatiku izložiti svoj rad. A ono što je bilo za mene možda i ugodno iznenađenje da je bio jako veliki interes medija. Vjerojatno iza toga stoji gospodin Ante Čaleta koji je to jako lijepo izorganizirao sve. Bili smo i u jednoj televizijskoj emisiji na televiziji Split u radiju, Splitu, uživo emisiji, tako da evo zaista smo se vratili sa jako lijepim doživljajima.
2: Po tomu sporazum živi, naime potpisao ga je stari predsjednik, a realizira ga novi, jedan dio, barem taj zadnji, i to je dobra prigoda za predstavljanje predsjednika HDS-a.
1: Ovi predsjednik Silvestar Balić, mislim da koristi svu prigodu, evo i na svim priredama se pojavljuje gdje možem, evo ipak je on već pa možemo reći desetljećima u tom samoupravnom sustavu. Ne znam, o tome bi možda trebao njega pitati, ali evo mi smo i prije s njim surađivali kao znanstvenim suradnikom Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, tako da ja mislim da je Silvestar jedan čovjek s kojim se može jako lako raditi.
2: Ljeto je, ipak ima razni usavršavanja, evo kampova i tako, i vi ste bili na jednom usavršavanju.
1: Hrvatska samouprava Šeljina organizira ljetnu školu hrvatskog jezika i kulture za nastavnike u dijaspori zajedno sa profesoricom Sanjom Vulić sa Hrvatskih studija. I eto, pružila se prilika da ja isto sudjelujem na tom usavršavanju. Usavršavanja su isto inače korisna za svakog govornika hrvatskog jezika, pogotovo evo koji se bavimo i novinarstvom i koji trebamo govoriti i u javnosti. Svakako dobro dođu i jezične vježbe i pravopisne vježbe i naravno tu može čovjek jako puno saznanja pokupiti. Uvijek je dobro ako je čovjek okružen i sa drugim ljudima, dođe do nekih informacija, dobije nekakvu ideju, tako da evo bilo je puno i terenske nastave, nekakva središnja nit je bila to putevima Frankopana, tako da smo bili u Gracu, to je bila prva njihova utvrda, tada još nisu se zvali zvali Franko Paninega kao knezovi Krčke, pa smo bili u Kraljevici, u njihovom dvoru u Crkvenici, evo posjetili galeriju, tako da ono što je za mene bilo jako lijepi doživljaj, recimo da je gospodin Josip Cenić, koji je kantautor, piše i pjeva hrvatske pjesme, održao nam je jedan jako lijep koncert. I ono što nisam do sada znala, da sigurno i slušatelji znaju za onu pjesmu Jedna je Hrvatska, u stvari Vera Sloboda ju je pjevala, pa možda se zato i proslavila ta pjesma, ali tu pjesmu je upravo gospodin Josip i napisao i uglazbio, tako da evo imali smo prilike poslušati tu pjesmu u njegovoj izvedbi.
2: Napomenuli ste planove, knjigo izdavaštvo, ima već utisak, odnosno rukopis, jel je u pripremi neka knjiga, izdanje?
1: U pripremi je jedna knjiga, radi se o jednom rukopisu iz 1916. godine o Hrvatima oko Krmenda. Krmend je grad u blizini Sambotela, u stvari to će biti jedno reprint izdanje. Andrija Handler, ravnatelj muzeja u Prisjeki, me je potražio s tim da on ima taj rukopis, u stvari to je već printani oblik knjige u PDF-u, mi smo napravili prijepis, on je napravio prijevod, tako da evo sad je to već u fazi prijeloma, sad čekamo prvu korekturu. Knjiga je jako zanimljiva, naime oko Krmenda je prije bilo jedno desetak sela gdje su živjeli Hrvati koji su dobro govorili hrvatski i ih je posjetio Ženko Donadini iz Zagreba i u stvari zapisivao je evo svoje utiske, koliko tamo Hrvata živi, koliko njih se predstavlja kao Hrvat, kako govore, sa čime se bave, i tako da je to jedno jako zanimljivo štivo. I osim toga Marija Huljev iz Unde isto priprema jednu knjigu o svom selu, u stvari to kako ona kaže, to nije jedno znanstveno djelo, nego njezini zapisi, i ona bi htjela da tu knjigu daje u poklon svom selu, i onima koji su već stari žitelji tamo, tako reći, evo kao za uspomenu, a jako puno i novodoseljenih ima, a njezin cilj sa tom knjigom je upravo to da i ti ljudi Mađari koji se tamo doseljavaju, da više saznaju o povijesti tog sela, da možda da im bude nekako i lakše prilagoditi se i nekako uklopiti se u život sela. Inače, tu knjigu će financirati Hrvatska samouprava Unde, ali evo, nadamo se da početkom jeseni da će i ta knjiga izaći.
2: To nije prvi susret s Marijom, mislim vaši izdavačke kuće.
1: Naravno, ona je već imala ovdje i više zbirki pjesama. Kaže da je uvijek ima ona nešto u ladici, ovaj puta je imala ove zapise. Zato neke stvari o povijesti sela, naravno, morala je ona isto istraživati, ali jako lijepo sumirala i kulturni život sela i vjerski život, a pošto je ona bila dugogodišnja ravnateljica podružne škole u Undi, onda jako puno informacija ima, što je lijepo onda i sročila i napisala o školstvu u Undi, tako da jako puno fotografija će biti. Ona kaže da bi htjela to shvatiti kao nekakav fotoalbum, ali u stvari nije fotoalbum jer ima tu zato i dosta tekstova.
2: U klopu serije predstavljaju se naselja nakon Katoja, tu je Kukinje od Branke Pavić-Bažetin, to vi radite?
1: Izdavač te knjige je Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja, ali evo tiskarske usluge su naručili kod nas. Ova knjiga očekuje se da će izaći negdje u sredini kolovoza, a koliko sam čula od predsjednice Kukinske Hrvatske samouprave Renate Božanović, žele ju predstaviti na svom bošnjačkom sjelu koje se tradicionalno održava negdje zadnji vikend u 8. mjesecu.
2: Ima i drugi izdanja, dakle u planu, u tiskari ili u rukopisu?
1: Dobili smo financijsku potporu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za jedan dječji molitvenik. To je još u fazi pripreme, tako da jako puno toga o tome ne mogu reći. Znači, evo, ljeto eto te dvije knjige. Osim toga, treba se malo i odmoriti. Evo sad obiteljski slijedi tjedan dana odmora na hrvatskom Jadranu, a onda poslije, evo, kad se budem vratila, onda već moramo sjesti, početi planirati jesenske priredbe. Evo, ovo što znam, mi smo imali u 5. mjesecu drugi puta jedan krok kviz koji je bio jako popularan, tako da ćemo vjerojatno opet sa jednim krok kvizem otvoriti jesensku sezonu u Kroatici. To igru svi vole, i djeca i odrasli ljudi. Mislim da je to bila dobra prilika, evo, da se ponovo nađemo. Onda iz Trešnjevačkog kulturnog centra smo isto dobili jedan upit. Došli bi ovdje tjedan dana, malo bi posnimili, malo bi analizirali rad Kroatike. To smo isto uveli u plan. To će biti zadnji tjedan u 9. mjesecu. Taj projekt vodi Frana Marija Vranković-Vulić i ono, pošto je i glumu završila, ponudila je da će napraviti onda i jednu dramsku radionicu. I onda imamo još jedan otvoreni natječaj, a to je snimi mobitelom svoju priču, tako da još uvijek čekamo radove. Svi koji su negdje na ljetovanju, negdje u svom gradu, u svom selu, kod bake ili bilo gdje, slobodno neka uzmu u ruke mobitel i neka ispričaju jednu priču u minuti. Ne treba možda ni toliko pričati, ponekad slika više govori od riječi. Ništa nismo ograničili, može svatko slobodno koristiti svoju kreativnost.

0: Na blagdan Svete Ane u Kukinju, baš onda kada se u naselju nadomak Pečuha održava tradicionalni bućur, u dvorištu prekrasne zavičajne kuće održana je prigodna svečanost u povodu otkrivanja spomenploče učiteljici Marici Grišnik. Svečanost je organizirala Udruga kukinskih Hrvata te Hrvatska narodnosna samouprava, a na svečanosti su bili nazočni članovi obitelji, štovatelji te lokalni stanovnici naselja. Naši su sugovornici predsjednica Udruge kukinskih Hrvata Renata Božanović, sin Marice Grišnik, Ivo Grišnik te unuka Dora Grišnik. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Ideja je došla članovima Udruge kukinskih Hrvata, pa smo odlučili da ćemo svake godine nekome posvetiti tako malo veću pažnju, pa smo odlučili sad prve godine prvi put postaviti spomen ploču baš njoj, Marici Ferkov Grišnik, i zato smo se danas okupili ovdje na dvorištu zavičajne kuće kako bi sad njoj prvi put posvetili ovu svečanost.
2: Ona već nije među nama, ali znamo da u našim glavama, u našim sjećanjima ona još uvijek živi. Možemo to reći.
1: Tako je, mnogi pričaju o njoj, pa pričaju priče kako je bilo, kako je ona radila i svojim radom, predanošću, kako je ona odgajala djecu, da ih je naučila čitati, pisati, računati i tako. I kao učiteljica, pa kažu, pamte je kao strogu učiteljicu, ali mislim da ta strogost njena je proizlazila iz, pa ajmo reći, iz osjećaja odgovornosti, da je ona bila zadužena za odgoj te djece.
2: Ona je inače iz Vršende rodom, ali su se preselili Čikafabo i ona, tu su se preselili, veći dio svog životnog vijeka proveli su u Kukinju. Kako su ju zvali?
1: Zvali su ju Uči i čak nam je načelnica sela ispričala da ona kad se doselila u Kukinj, onda su ju predstavili da ona je učiteljica. Nisu rekli niti ime, niti prezime, nego samo čisto da je ona učiteljica, jer kao što znamo, nekada je učitelj na selu bio malo više. Mislim, taj poziv je u ono vrijeme nešto više značilo i ona je zapravo utjecala ne samo na svoje učenike, nego možemo reći da na cijelu zajednicu. I zato smo i odlučili da ćemo posvetiti taj današnji dan njoj, jer u ono vrijeme škola je bila središte društvenog života, ajmo tako reći, i ona nije zapravo odgajala samo djecu, nego su se ljudi obraćali njoj i za lijepu riječ, za savjet i tako dalje.
2: Kako je prihvaćena ta inicijativa?
1: Jedino smo razgovarali ko da bude prvi, jer imamo još neke ideje kao Udruga kukinskih Hrvata kome bismo voljeli još otkriti spomen ploču. I oko toga smo malo diskutirali, ali budući da je ona bila iz Kukinja i postoje obiteljske veze, zato smo odlučili da će to biti sad prvi put Marica Ferkov Grišnik.
2: Bilo je vrlo usićeno danas u Kukinju, jer baš na blagdan Svete Ane otkrivena je spomen ploča našoj dragoj učiteljici Marici Ferkov. Mislim da je i članovima obitelji zato to možda i težak trenutak, ali ja mislim više su se pojavile suze radosnice.
3: Da, svakako je i svečani trenutak, jer ja mislim da je ona sa svojim radom što je tu obavila u Kukinju, da je generacije naučila čitanje, pisanje, računanje i tako dalje. Ona je zavrijedila ovu spomen ploču jer je jako dugo godina radila ovdje i mislim da je osim svečanosti, tako reći, i osjećajni trenutak za nas članovima obitelji, jer radujem se što su mogli biti nazočni i moja djeca, moje čerke, njezina unučad i praunučad, koje je ona, hvala Bogu, još i poznavala. I sad, eto, to je takva lijepa počast za nju da svakako dirne u dušu svakoga.
2: 1955. godine je završila učiteljsku školu i nakon toga odmah došla u Kukinj. Koliko godina je ona bila tu, učiteljica u Kukinju?
3: Točno ne bi mogao reći, jer ja već nisam bio, onda sam bio već u Budimpešti u gimnaziji, kad je tu ukinuto predavanje u osnovnoj školi i onda je ona u Salanti nastavila, a poslije u Pečuhu, ali ona je, ja mislim, više nego 20 godina predavala non stop u Kukinju.
2: Dirljivo je bilo slušati sve ono što si napisala o svojoj majkici. Rekla si i to da si vrlo ponosna, jer zapravo na njenim stopama si ti postala učiteljica.
4: Pa da, kad sam jučer pisala ovaj tekst što sam pročitala, već sam i onda bila jako dirnuta kad sam sve ovo zamišljala, da kako je to sve u stvari uspjelo u mom životu i koliko ja dugujem u stvari njoj. I kad sam to sve zamišljala, kako bi ona bila sad već ponosna na mene. E, jako sam tužna da više nije tu sa nama.
2: Tu je među nama, jer istina, već ne vidimo ju na ulici, ti na primjer u svojoj obiteljskoj kući, ali ipak ova ploča svjedoči o tome da je ovdje i da će ostati tu među nama.
4: Da, da, istina, jako sam zahvalna da su ovu ploču postavili i jako je to lijepi spomen na nju.

0: spots.
1: Mur Jukaj, jedan od najvećih mađarskih književnika 19. stoljeća, Hrvatsku nije upoznavao samo kao putnik, nego ju je unosio i u svoja književna dijela. Njegovi boravci u Rijeci i Opatiji, hrvatske teme u romanima, člancima i parlamentarnim govorima, kao i recepcija njegovih dijela među hrvatskim čitateljima, predstavljeni su putujućom izložbom Hrvatska mora Jukaja. Nakon Zagreba, Rijeke, Bilog Manastira i Zmajevca izložba je stigla i u dvorac Nova Kraljevica, mjesto koje se pojavljuje u romanu Igračko i dobiva. O nastanku izložbe, njezinu dosadašnjem putu te manje poznatim vezama velikoga mađarskog pripovjedača s hrvatskim prostorima govori jedna od autorica i kustosica izložbe, profesorica Jolan Mann, pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
2: Suautorica i kustosica ste izložbe Hrvatska mora Jukaja posvećene hrvatskim tragovima u životu i dijelu jednog od najvećih mađarskih književnika. Kako je nastala ideja za izložbu Hrvatska mora Jukaja i što vas je potaknulo da upravo hrvatske poveznice stavite u središte priče?
3: Prošle godine smo slavili 20. obljetnicu rođenja mađarskog velikana pisca Mora Jukaja, pa smo na temelju toga mislili da je došlo vrijeme da predstavimo hrvatskoj publici jednog od najpoznatijih mađarskih književnika, koji je inače jedini mađarski književnik koji ima vistu, zapravo kip, ali u obliku viste u Zagrebu.

0: zapravo odabrali su jednog književnika od prijašnjeg razdoblja čak. I to je bilo vrlo zanimljivo. To pokazuje zapravo da Juka i do dan danas prisutan autor itekako. I neposredan povod je bio za tu izložbu upravo ta obljetnica. Mogli smo dobiti potporu iz Ministarstva vanjskih poslova u Mađarskoj i u sklopu gostujuće profesure zapravo koji postoji u Zagrebu na Filozofskom fakultetu gdje ima i dan danas zapravo već više od 30 godina ungarloški studij. Dakle, mi smo tu izložbu, ja sam zapravo sadašnja gostujuća profesorica pa sam imala priliku predložiti neki program pa sam odabrala izložbu i odabrala sam upravo Mora Jokaja zbog navedenih razloga.
1: Zašto se za mjesto održavanja izložbe odabrali upravo Frankopanski kaštel u Kraljevici?
0: Originalno ta izložba je bila predstavljena prošle godine kada je bila obljetnica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u hodniku koji vodi do knjižnice na Filozofskom fakultetu. Tamo je bilo otprilike tjedan dana i kasnije ta izložba je počela putovati. Tako smo i originalno zamislili, jer tjedan dana je prekratko vrijeme, nitko neće raditi pravu izložbu za tako kratko vrijeme. I naravno, puno smo toga radili na tome i posebno moja kolegica draga kustosica isto tako kao što sam ja bila kustosica te izložbe, dakle Franciška Čurković-Major, ona je umirovljena profesorica u Zagrebu na Zagrebačkoj hungarologiji, ali radila je na ovoj izložbi, posebno sad na marketingu, da tako kažem, odnosno da, na organizaciji da se ta izložba putuje, da ne bude recimo negdje sklopljeno, ostavljeno u neki kut nakon što je na jednom mjestu je već bilo predstavljeno. I ovom prilikom bih rekla, osim Kraljevica, gdje je bila prethodno ta izložba, jer je zaista već sada proputovala cijelu Hrvatsku. Ona je bila, dakle, originalno, kao što sam rekla, na fakultetu u Zagrebu. Onda, krajem, dakle, prošle godine je bila skoro mjesec dana u Institutu Franz Liszt u Zagrebu. Tamo je opet druga publika nego na fakultetu i tamo mogu posjetitelji vidjeti koji ne znaju mađarski ili nisu baš studenti ili profesori. I poslije toga je putovala izložba u Rijeku. Dakle, ona je već po drugi put na Primorju, na Hrvatskom Primorju, da tako kažem. Bila je skoro dva mjeseca na sveučilištu u Rijeci. Tamošnja lektorica mađarskog jezika je pomogla u tome Ester Tamaško i poslije toga opet je putovala na drugi kraj zemlje, dakle otišla je u Slavoniju, bila je u Osijeku u Prosvjetnom kulturnom centru Mađara u Republici Hrvatskoj izložena, preko 20. travnja do sredine lipnja. I sad smo već skoro došli do sadašnjih dana, međutim tamo je osim osječkih posjetitelja, vidjeli su tamošnji studenti hungarologije u Osijeku, ali su vidjeli i učenici sela Luga, Laško, Zmajevac, Vršmart i nakon toga čak dva tjedna u Beli Manastiru u tamošnjoj knjižnici, gradskoj knjižnici je bila izložba isto tako prikazana tamošnjoj publici. I upravo od Belog Manastira je stigla ponovno na more i ovaj put u multimedijskoj dvoranu dvorca Nova Kraljevica, gdje će biti samo još nekoliko dana do 4. kolovoza. Sve skupa.
1: Mnogi čitatelji možda nisu svjesni koliko je Mor Jukaj bio povezan s hrvatskom obalom. Koje biste njegove veze s Hrvatskom posebno izdvojili?
0: Pa izdvojili bih prije svega što se tiče baš obala, dva romana koje nisu baš najpoznatija njegova romana i to je Igrač koji dobiva. Upravo radnja tog romana se odvija u tom dvorcu gdje je izložba sada prikazana, dakle u tom smislu možda autentičnije i prostor za tu izložbu Dvorac Kraljevica i budući da taj dvorac inače, odnosno Nova Kraljevica, taj dvorac je zatvorena izvan sezone, mi smo bili zapravo vezani uz ljetnih mjeseca da možemo tamo predstaviti ovu izložbu i uspjeli smo. A drugi roman se odvija, radnja se odvija u Dubrovniku, odnosno u okolici Dubrovnika. Ali velike su razlike, taj roman se zove inače Tri mramorne glave. Vjerujem da to nisu najpoznatiji Jukajevi romani, recimo mađarskim čitateljima ili općenito čitateljima Jukajevi.

0: tijela, da pač one zapravo i nisu bile prevedene u svoje vrijeme dok su neki naslovi UK-evi su bili prisutni u Hrvatskoj, dakle bilo u novinama, časopisima, bilo kao samostalne knjige. Ali to je vrlo često tako, dakle nisu uvijek romani koji recimo sadržajem tiču određene zemlje budu odmah prevedene, a s druge strane stvarno nisu oni najpoznatiji, ali vrlo zanimljivi romani, dakle svima preporučujem čitanje tih romana. Ipak publika u Mađarskoj može čitati, hrvatska publika i na mađarskom jeziku, to je naša prednost. Dakle, Igrač koji dobiva je Djate koš okinjer i Tri mramorne glave, dakle Oharu Marvanj Fej. Juka je inače u Rijeci bio nekoliko puta u životu i imao je razne poveznice s tim gradom, volio je more naravno, išao je čak ljetovati, ali u Dubrovnik nikad nije stigao i zato je upotrijebio svoju maštu i to ono 100%. Dakle, taj roman je jedan fantastičan, romantičan, pustolovni roman, vrlo zanimljiv za čitanje.
1: Izložba donosi priču o hrvatskim prijevodima Jukajevih djela. Koliko je njegov opus bio prisutan među hrvatskim čitateljima krajem 19. i početkom 20. stoljeća?
0: Pravo zlatno doba njegove recepcije je bilo ovo poslije Austro-Ugarske nagodbe, dakle 70. 80. 90. godina pretprošloga stoljeća, dakle 19. stoljeća. I to je trajalo negdje do raspada Austro-Ugarske monarhije. Ali ono što je još zanimljivo da je zapravo i jedinstveno u svakom slučaju recepcija Mora Jukaja, odnosno njegovih tijela izvan Mađarske, da je to je bila trojezična recepcija, njemačka, talijanska i naravno hrvatska recepcija. Ali neki Jukajevi romani su bili prevedeni na talijanski u Hrvatskoj, odnosno u Rijeci, dakle tamošnji Talijani, odnosno Hrvati su pročitali, odnosno i čitali, ali i prevodili neka njegova djela. I najraniji prijevod je bilo na njemačkom jeziku, to je sama po sebi vrlo zanimljiva priča, naime zapravo isto vrijeme je zagrebački časopis Luna na njemačkom jeziku objavio je roman u nastavcima, povijesni roman Bijela ruža.
1: Na izložbi se mogu vidjeti brojni rijetki dokumenti i fotografije. Koliko je zahtjevno bilo prikupiti građu i postoji li neki izložak koji vam je posebno drag?
0: Moram reći da ta izložba i zato može biti putujuća i zato može toliko trajati. Nadam se da inače još potrajati jer nisu originalni dokumenti izloženi. To je poster izložba, kaširan na lagani takozvani kappa materijal. Dakle, lako možemo prenositi iz jednog mjesta na drugi. Zapravo moramo imati barem osobni automobil, ali stane u osobni automobil sve to, ali donosimo i slikovni materijal, ne samo tekstovni na tim posterima i dosta je već digitalizirano, dakle mi smo čak nešto morali digitalizirati budući da je to specijalno područje hrvatska recepcija Jukajevi tijela, ali s obzirom na 200. obljetnicu prošle godine, javne zbirke u Mađarskoj, muzeji i knjižnice su objavili i dali su to svima dostupnim na internetu neka vrlo važna Jukajeve dokumente kao rukopise, slike i tako dalje. Na toj izložbi možemo vidjeti dokumente Mađarske nacionalne knjižnice Sičinji, Muzeje za književnost Petőfi u Budimpešti, onda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Državnog arhiva u Dubrovniku. Onda smo koristili fotoarhiv Fortepan za stare neke slike razglednice, posebno recimo Rijeke ili Kraljevice i tu su bili i osobe, privatne osobe koje su nam itekako pomogle. Što mi je najmožda zanimljiviji ili najdraži od svih tih predmeta, to je vrlo teško pitanje. Nismo mi inače imali previše novaca pa smo pokušali potrošiti za najbitnije i trebamo uvijek za izložbu ili za objaviti recimo u tiskanom obliku neki dokument imati jako dobar kvalitet snimanja. što ne možemo napraviti s jednim telefonom tako lako. Dakle, u tom smislu smo imali dodatne napore, ali smo napravili sve što smo mogli i stvarno smo iznosili neke činjenice, odnosno slike koje apsolutno nepoznate ili se kriju, nisu oni izgubljene, ali se kriju u našim bogatim arhivima i u tom smislu smo puno toga mogli raditi, ali smo recimo pokazali u posebnom tom kontekstu sliku gdje se vidi Juka i u društvu svoje obitelji u Rijeci, ili smo objavili neke vrlo zanimljive stare razglednice, jedinstvena u smislu da vidi se poruka ljudi koji su onda poslali, koristili su te razglednice, ili smo zapravo objavili svečani album, odnosno pokazali sliku prekrasnog svečanog albuma koji je zapravo bio je isto tako povodom Jukajeve obljetnice objavljeno u jednom primjerku. Ti svečani albumi su bili znak respekta i poštovanja prema Jukaju i različite ustanove, firme dali su objaviti zapravo jedinstveni, dakle u jednom primjerku postojeći albume koje su bile vrlo bogato ukrašene i u tih albuma jedan je bio upravo sastavljen u Rijeci.
1: Koliko ovakve izložbe doprinose boljem međusobnom upoznavanju hrvatske i mađarske kulturne baštine?
0: Htjeli smo usmjeriti pažnju na to da koliko ima tih povezanosti upravo u jednom od najpoznatijih mađarskih, najslavnijih, možda i najviše čitanih do dan danas mađarskih pisaca između, dakle, hrvatske i mađarske kulture. I vjerujem da je to čak i može iznenaditi posjetitelje, nitko ne bi to mislio. Pokazali smo inače Jukaja kao vrlo zanimljivog pisa dan danas, jer inače, opet budimo realni, nije on sad danas toliko popularan kao što je nekad bio i rijetko je da da jedno današnje dijete, odnosno mlad čovjek, kolarac, gimnazijalac ili čak i student uzme Jukaja čitati. Međutim, on je bio jedan od prvih pisaca fantazija, dakle taj žanr danas vrlo popularan. Nije pisao samo povijesne romane ili društvene romane, nego je pisao upravo fantasy romane koje su vrlo, vrlo zanimljive. Mislim da njegov jezik još uvijek relativno dobro čitljiv i upravo to ne bi trebao biti razlog da ga ne čitamo ili da današnji mladi ne čitaju.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosti samouprave Novog Sela 26. srpnja podržana je tradicionalna bučura povodom blagdana Svete Ane. Nakon Hrvatske svete mise upriličen je folklorni program u kojem su nastupili Kudovi Drava iz Podravina uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava misija. Naši su sugovornici generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat, predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić i predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Novog Sela Bijela Siladji.
1: I dobro je da mi Hrvati počinjemo sa svetom misom. Sveta misa je nešto najbolje s čime se može početi bilo koja bučura. O odnosima mađarsko-hrvatski na neću sad govoriti, koji su iznimno važni, kažu da je povijest učiteljica života. Mi ipak imamo 816 godina zajedničke povijesti. A pametni ljudi i dobri susjedi surađuju i uče na prošlosti i uče na tuđim greškama. Nadam se da će i naša generacija biti toliko mudra kao što su bili i oni prije nas. Još jedan put svima vama čestitam Svetu Anu, da se proveselimo, da nam bude doista draga, jer ona je vrlo važna, ona je zaštitnica starijih i svim starijim osobama, a i mlađima želim ugodnu zabavu, dobro zdravlje i da se vidimo na godinu. Kesne sebe me rešegare.
2: Poštovane dame i gospodo, dragi podravski Hrvati, dragi stanovnici Novog Sela, srdačno vas pozdravljam u ime Hrvatske državne samouprave. Evo, ljeto je vrijeme proštenja, bučura, jer prošlo je na Brunobašu razne priredbe. Lijepo je u ovom razlogu biti s vama. Lijepo je da ovim malim naseljima još uvijek ima sadržaja. Dolaze ljudi koji možda već nisu tu, malo se okupljaju. Čuli smo na svetu, mislim, važno svih tih događaja. Nadam se da će to ostati nadalje ljudi niz godina. Ja se zahvaljujem organizatorima na pozivu i lokalne samouprave i Hrvatske samouprave. Važna je ta dobra suradnja dviju samouprava. Želimo ugodnu zabavu za danas i naravno živjele sve Ane i Anice. Hvala.

0: Tako smo odlučili već lani da Bućuru ćemo držati sada na Svetoj Anu, a druge priredbe Dan sela Hrvatski dan će nam biti u 9. mjesecu.
1: Kako ste čekali goste danas?
0: Program smo organizirali, prvo nam bila sveta misa i hvala dragim Bogu da na Franjo moga dojti, a najviše put nemam vremena jer uvijek i sad moram trčati jer i sad imam misu u Pečuhu.
1: Pavleković, velečas.
0: Da.
1: On je rodom iz Novog Sela.
0: Uvijek sredačno ga čekamo.
1: A nakon svete mise ste upriličili i folklorni program.
0: Da, bio je folklorni program, tu su naši Podravina i bio je Megoroks i bili su Šomojtornici ženski pevački zbor. Da.
1: Kako su se nekada slavile ove bućure? Bile su veće i više ljudi je bilo?
0: Bile su veće i više ljudi su bili. A nažalost uvijek manje smo, a zato još hvala Bogu moramo pokupiti naše ljude koji su se ocelili u gradove, u Šajadom, u Peću, u Kopošvar i u Barču, a da jedan korijenje moramo pokupiti.
1: Koliko stanovnika ima Novo Selo?
0: Oko 240-50.
1: A koliko Hrvata?
0: Znači, ja mislim još 70-80% je još.
1: Osim ove priredbe i Hrvatskog dana, još kakve hrvatske priredbe, programe organizirate za novoseljane?
0: Sad ćemo iti u Molve na hodočašće, onda još imat ćemo ove božićne praznike. Ja mislim da ove godine baš dosta će biti.
1: A koliko djece imate?
0: 40 djece imamo tu od jedne godine do 14.
1: A oni idu u školu u Lukoviće?
0: Da, u Lukoviće idu u školu i u vrtić.
1: I tamo uče hrvatski
0: narod. Da, uče. I njih pomažemo, uvijek im damo, koliko možemo dati malo novce u 9. mjesecu za školu, nek moraju pričeti.

0: Društvo Drvo Rezbara u Sumartonu već blizu tri desetljeća surađuje s umjetnicima iz Hrvatske. Svake godine u njegovu koloniju stižu bivši sudionici, ali i novi iz Hrvatske, u većini slikari. Budući da u zadnje vrijeme broj Drvo Rezbara se smanjio, predsjednik Sumartonskog društva Stjepan Radnaj se pobrinuo da pozove Drvo Rezbare iz Hrvatske. Drvo Rezbar Milivoj Težački iz Varaždin Brijega prvi put je sudjelovao u Sumartonskoj koloniji, gdje je predstavio kako se izrađuje reljefna slika od drveta, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: Što upravo radite?
2: Dakle, radimo jedan dubores u lipi Marija sa malim Isusom, dakle sa djetetom. Ja. Ovoga, radim tu lipi, debljina do 3 cm, dakle, ja velim u 2,5 dimenzije jer spada u skulpturu, ali nije ipak trodimenzionalno do kraja. Evo, radim kao amater iz čistog zadovoljstva, nikakve komercijale, o tome nema, čisto zadovoljstvo. U mirovini sam i kratim si time vrijeme.
1: Ovdje u Sumartonu postoji ta udruga Drvo Rezbara već više od 30 godina.
2: Da?
1: I onoma je bilo puno drvo rezbara, a sad polako prelazi na slikarsku koloniju, jer sve manje i manje ima drvo rezbara. Zašto ste vi izabrali to?
2: Ja drvo kao materijal obožavam, dakle, od djetinjstva. U djetinjstvu sam izrađivao figurice od čaha i tako dalje, sve druge figurice, životinske, avione i tako dalje, i to mi je ostalo. Tamo negdje od svoje, dakle u srednjoj školi, inače sam slikao ja negdje do par godina, onda sam napustio sve to, dakle, i počeo se baviti ovim rezbarstvom, odnosno duborezom, prije 20-ak sad godina.
1: Od nekoga ste i učili ili to sami?
2: Ne,
1: samouk
2: ja sam čisti samouk, ovoga. Dakle, otišlo je drva puno, spalilo
1: za
2: se, ložilo na ogrijep. Ovoga, nije ni sada to nešto vrhunsko, ali meni je zadovoljstvo i ja to, ovoga, obožavam i tako radim. Ne da se puno napraviti, ljudi manje se time bave, jer pogotovo ne idu na kolonije, jer gledajte, ja na koloniji zapravo, evo, napravit ću možda pola lica jednog, ovoga, za pravu ovakvu sliku tog formata treba minimalno 100 sati efektivnog rada. Zato vam to nije pogodno za koloniju gdje ja imam 2-3 sata za raditi, tako da obično onda donesemo nešto gotovo, možete vidjeti tu. Ovoga. To je, znači, zato i ljudi ne rade to više. Osim toga, počelo se jako i industrializirati, da tako velim. Pogotovo Kinezi, oni vam sada već praktički prešaju, odnosno kompjuterski izrađuju najpoznatije motive, recimo posljednje večere i tako dalje. Tako da je točno da ovaj čisti ručni, dakle handmade, nestaje, sve manje se time ljudi bave, je. Ali velim, i ja kad bi morao to komercijalno realizirati, mislim da bih i ja odustao. Dakle, ovo je čisto zadovoljstvo na osobnom nivou.
1: Vrlo je aktivna ta udruga.
2: Je vrlo, vrlo, vrlo aktivna.
1: Oni su već bili više puta ovdje, a vas nije bilo do sada.
2: Jeste, ovoga, prijatelj Bendelja mi je rekao već 2-3 put nek dojedem. Ovoga, ali velim, ja sam se malo ustručavao jer ja tu ne mogu puno, dakle ja mogu sad samo pokazati, prezentirati kako se to otprilike radi, ali da ću ja tu izraditi sliku nema nikakve šanse. Jedino kad bi tak, evo, mi dali jedan dana pa možda vi da me zabavljate.
1: Kako vam se sviđa mjesto i društvo?
2: Rekao sam i gazdi, fantastično je. Dobro, malo je vruće, ali sam dobrom hladu, ali inače kraj je pitom kao što je i Varaždin Brijeg. Varaždin Brijeg je još možda malo strmije, ali vinogradarski kraj. Dakle, upravo ovakav kraj fantazije.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Dragi slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolegica Bernadeta Blažetin, naša pripravnica Lea Škrolin, kolege Tomo Füri i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.